0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: veselije. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli, betočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam. Dosta galama.
8: Šta je, volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

10 je sati i 9 minuta. Mi dalje nastavljamo uz dobru narodnu muziku, pa pojačajte radio i uživajte. Od 11 sati otvaramo i naš SMS sat. Tako da znate, pripremite telefone, da nam pišete, šaljete poruke, pozdrave, muzičke želje. Lutko dobar dan, da li da pravim se? A svima koji su na putu, želimo sretan, miran i siguran put. Ostanite u Stala se Bet Radija.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Poštovani slušalci Betradije, selam alaikum, lijep vam pozdrav uz još jednu emisiju Podsjetnik. Vjernicima, o čemu god se kaže, njima je lijek. Vjera jeste lijek, vjera jeste savjet, kako poslanik naš alejhi salatu selam kaže. Draga braćo i sestre, na ovom svijetu imaju stvari koji su zagarantovani, kao što je opskrba i eđel, to jest trenutak smrti. Oni su zagarantovani. I imate na drugoj strani propise. To je do tebe. To je, moj dobri, do tebe. Zato čovjek svoje misli treba da usredsredi na ono što je naređeno, a ne na ono što je zagarantovano. Obično je kod ljudi suprotno. Hoću moći zaraditi, neću. Trebam li kredit podignit? Kako ću ovo, kako ću ono? Čovjek, glupost je da čovjek razmišlja i razbija glavu ono što je zagarantovano i što je ingerencija naših stvoritelja. Znači, ne trebaš se sekirat kad ćeš umrijet i bojat se, hoćeš od ovoga ili od onoga. Ti ćeš umrijet onda kad se najmanje nadaš i od onoga od čega nikad ne bi rekao da ćeš umrijet, jest? I na faka tvoja isto tako dolazi. Kaže naš gospodar, se zbila u erzuku min hajtu la jahtesib, i opskrbit ću ga odakle se nikad ne bi nadao. Ako ti u životu Allah dželešanu iz mudrosti svoje zatvori put, pa prisuši, pa on neko bankrotira, budi ubijeđen da će iz milosti svoje otvorit korisni, bolji put. Znaš li samo do čega je? Do tvoga lijepog mišljenja o gospodaru, o stvoritelju svega. Kao što jedan tabin kaže, najsigurniji sam, kaže, u opskrbu onda kad mi sluga kaže, nit ima namirnica, nit ima dinara. Tad sam, kaže, najsigurniji opskrbu. Zašto škrtica neće u džennet? Zato što nije siguran. Zato što nije siguran u nadoknadu. Zato što ne vjeruje poslaniku, ali sad u salam, da sadaka uvećava na faku. Zato kad se desi u životu lom u tvom imetku, pa prisuši, znaj da te Allah stavlja na iskušenje, i tad izlazi iz tebe ono što u stvari ti jesi. Uvijek je tako u iskušenju. Uvijek iz čovjeka izađe ono što u stvari on jeste. Dobro ili zlo. Nekog iskušenja popravi, a nekog iskušenja pokaže da je licemir, da je pokvaren. Zato su predznaci sreći za roba Allahova ako je čovjek zaokupljen Allahovim naredbama i bezbrižan prema onome što je zagarantovano. Hajde razmislimo. Ne treba se sikirati za smrt, nego se treba spremati za smrt. Ne treba se sikirati za nafaku, nego treba ustati. Ako ti vjeruješ poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam,
da je opskrba četvrti mjesec u majčinom stomaku propisana, dužina života, udahnuta duša i propisano hoćeš li bit, a? Sretan ili nesretan, i propisano šta ćeš bit, portir, policajac, a profesor ili šta već. Ako vjeruješ poslaniku da je tad određena na faka, nikad se nećeš sikirat za nju, nego ćeš uradit ono što je do tebe. Allah je znao šta ćeš ti radit. Mi većina ne razmišljamo o tom momentu da je Allah sudbinu propisao, jer je znao kakvi ćemo biti, jer je Allah sve mogući. Zato je znak sreći ljudski Allahovog roba da se ne sikira za ono što je, a? Ono što je zagarantovano, a to je smrt i nafaka, nego da se dobro, dobro onaj pozabavi onim što je Allah naredio i da se kloni onoga što je uzvišeni stvoritelj zabranio. Volio bi danas, pored ovoga što sam do sad kazao, zapamtite jednu životnu lekciju. Zašto je čovjeku na ovom svijetu uskraćena Allahova podrška? Neko kaže grije, neko kaže ovo, neko kaže ono. Ibn Kajim rahmetullah alejhi kaže: osjećaj strahopoštovanja prema nekoj osobi i polaganje nade u njega jedan je od razloga nedaće i uskraćivanja podrške. Nemoj slučajno, dobri moj insanu, nikog da staviš ispred sebe i gospodara, između sebe, između tebe i gospodara svjetova. Al to se neće desiti samo ako budeš to ljubomorno čuvao, da svakog živog roba držiš na distanci, da u tvom srcu mjesta nema za drugu osobu, nema za drugo biće i nema ni za kakvo stvorenje osim za stvoritelja. Njemu treba pokloniti svu ljubav, sve ciljeve, sve planove. Zato naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: kome briga bude jedna briga, a to jest Allah, njegov poslanik, vjera, džennet, džennem, to je sve jedna briga, Allah će mu, kaže, riješit sve ostale brige. Zato ne stavljaj nikoga u poziciju da se oslanjaš na njega, da računaš na njega. Allah će te iskušat sa njim. Ne polaži nadu ni u jedno stvorenje. On će to meni. Ne sikiram se ja to dok je moj ahbab gore. Znate šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Čuvaj se zla onoga kome si dobro učinio. Zato se zabavite, braćo i sestre, o naredbama, klonite se zabrana i nemojte da u životu imate ikog između sebe i gospodara. Samo se čvrsto vežite za njega i samo se na njega oslanjajte. Ko ima takav gard u životu, svi njegovi problemi, njegove brige, Allah uzima u svoje ruke. Neki dan sam rekao: kad te neko ošteti, kad ti neko učini zulum, ako hoćeš
da se tvoj gospodar umješa i interveniše, ušuti. Nemoj ti uzimat stvar u svoje ruke, osim ako je čast i obraz u pitanju. U protivnom, prepusti uvijek svoje neprijatelje, prepusti uzvišenom Allahu. Kad bi vjernici, kad bi svi muslimani, kad bi vjernici hrišćani i vjernici jevreji svoje neprijatelje sve bi cvalo na ovom svijetu, a njihovi neprijatelji bi se o sebi zabavili. Da nam Allah bude na pomoći, da nas učvrsti, da nam dadne lijep završetak. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat Bet Radija. Sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Pozdrav za radnu ekipu i za Hasan Agu, kome jednom prevari ako može. Naravno da može, slušamo se uz...

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi, slušamo Halida. Pozdrav za vas i za ekipu. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo neka traje. Nastavljamo sa Kemalom Alovčićem. Od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu. U potpisu Nedim.

0: slušaj dalje. Kraljice srca moga za ekipi Metalcora koji idu danas sa 3 sedmice na godišnji. Evo ide za vas Šaban. Uživajte.
1: Umoran od noći.

0: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Zašto Ibre nema među nama?
5: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: VIP SMS.
2: Slušamo sada Huleta. Specijalni pozdrav idu za Labudove firme i Belo u Oberkirhu. Eldar u potpisu.

0: 24. jul i Ljuba Aličić. Crveno obuci,
1: nek sluti na radost. Ovu muzičku ste birali vi. Slušaj dalje. Pozdrav idu za kolegu Patrika i za firmu Ibelo. Eldar ponovo u potpisu. Ti moje zlato u nastavku.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Muzika po mom.
2: Fino smo evo zagrijali kukove uz Milicu. A sada prelazimo na Enesa Begovića. Ne daju mi da te volim.

0: Kafe Bar Castello, Samir i Lejla uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062-301-377. Rezervacija placeva 061-880-742.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
2: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091-510-101.
3: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Slušamo ponovo Gileta. Pozdravi, kaže, idu za nas u studiju. Sve što znaš o meni.

Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

18 sati i 23 minute, a sponsor tačnog vremena je Belam i Onyx. Belam i Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Petak je... Vrijeme je onako da malo usporite, da se opustite, da uživate uz dobru muziku, da zaboravite sve one probleme i radne obaveze koje su vas pratile tokom ove radne sedmice. Slušamo Sani, idem putem koji nigdje ne vodi. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju. Naravno, ostanite u stalu se Bet Radija, jer kilometri brže se prelaze uz dobru muziku i u dobrom društvu.

0: tebe. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa svinu, kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom, naravno, i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja koja ste čuli u najavi. A slušam Amelu Zuković i Tuđe Us.

Dan. Od Fatime i Stinje pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može za moju dušu, Amela Zuković. Naravno da može, pozdrave šaljemo za Tinju.

dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić. Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km, a sve informacije i prijave na 062 122 134. Događaj ljeta, subota 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.

Ostala je jedna ljubav, slušamo Ljubu Aličića. Od Mirze pozdrav za društvo na Vidari.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo kod Muje, pozdrav za Muju, Ibraku, vas u studiju i naravno Koblenc i ekipu Kelte FM-a. Veliki pozdrav za Koblenc, za društvo kod Muje, za Kelte FM, pozdrav za sve.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Šablana, Dođi da ostarimo zajedno. Dragi Punče, hvala ti za sve što si uradio za svoju porodicu. Sad zasluženo uživaj u penzionerskim danima. Želi ti Zet. Neka je sa srećom i od kolektiva Bet Radija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sretan odlazak u penziju bratu Ali od braće.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, puš vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
9: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
9: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
9: 091-510-101.
10: Postoj za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
9: SMS.
1: SMS.
9: SMS Bet Radija. Nek čuje.
11: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ba, sad to su. Ma kak, cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
14: Dobro več, 20 sati i 4 minute su na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za večernji program na talasima Bet Radija. Pred nama su sati rezervisani za najbolje večernje SMS druženje sve do ponoći. Znači, uz najveće hitove, vaše poruke, vaše muzičke želje, zajedno ćemo uljepšati ovo veče, ovaj petak, 24. juli. Vaše je samo da se onako udobno smjestite, da pojačate radio, da budete dio naše večernje priče. A naša večernja priča ne bi bila potpuna da nema našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska, naša. I naravno, naš sponzor SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donje. Čuli ste kako i na koji način možete pisati poruke iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Želimo vam ugodno veče, ugodno druženje. I naravno da ostanete s nama sve do Fajronta, da ostanete uz 39-ke ili uz radiobet.eu sve do ponoći. Slušamo Šabana, Hej živote moja rijeko. Nažalost, nisam nijednom uspjela narodnu pjesmu da nađem da se spominje penzija, ali su napisali da izaberem neku dobru. A poruka glasi sretan odlazak Zetu Aliji u penziju od Šuri. Eto, neka je sa srećom Aliji da ove penzionerske dane provede u zdravlju i veselju, da penziju svoju troši u zdravlju i sreći. Veliki pozdrav za sve vas, koliko god vas ima na talasima Bet Radija.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Hazreta, voli me danas više nego juče. Pozdrav za društvo kod Muje, Ibraku Muju, za vas u studiju i naravno za Koblenci ekipu Kelte FM-a.
2: Da li ćeš?
1: Veliki pozdrav ide i vam.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo u Zehru i Ah moj Aljo, crne oči. Poruka glasi: hvala ti što si bio oslonac našoj porodici, što si svojim radom izgradio život na koji svi možemo biti ponosni. Da ti penzija donese zdravlje, mir i sreću. Sretna penzija želi

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretan odlazak u penziju mom Ali od Ajđinice Hanife i kaže da nas se naprima penzije dugo godina u zdravlju i rahatluku sa svojom porodicom.

Slušamo Draganu inicijale. Kaže nešto za moju umornu dušu. Pozdrav za Bet Radio, za Betovce, za sve slušatelje Bet Radija, Roki Koki preko bare u potpis. Pozdrav za Rokija, kaže pozdrav za treću smjenu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Gori, gori srce, nastavljamo uz Kemala. A poruka glasi: hvala što si bio oslonac našoj porodici, što si svojim radom izgradio život na koji smo, na koji svi možemo biti ponosni. Da ti penzija donese zdravlje, mir i sreću. Sretnu penziju želi ti supruga Hana. Kaže: neka vesela, neka ide, Kemali, gori, gori srce.

slušamo Čanu, autogram. Pozdrav od Društva sa vikendice. Nažalost, ovako nešto ne možemo pročitati u eter. Slušamo Čanu za vas.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I uz Enesa Begovića i Bosanac nastavljamo dalje. Sretan odlazak u penziju Zetu Ali od Zijade i Peleca. I da se nauživa u penziji sa svojom porodicom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretan odlazak u penziju Zetu Ali od Zijade i Peleta. Kaže i da uživa u svojoj penziji sa svojom porodicom.

Bet Radio. Slušamo Ćanu, moj rođeni, na satu našeg sponzora Bellamy Onyx, 21 sati i 17 minuta. Dobro veče, ukoliko ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija. Družimo se u večernjem programu uz muziku koju vi birate. E sada, kaže, sretan odlazak u penziju Ali od Dajđinice Hanife, da uživa u svojoj penziji, u zdravlju i rahatluku sa svojom porodicom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104.
0: 091-910-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: 21 sat i 31 minuta. Dobro veče uz Šikica i Lelu. Sretan odlazak u penziju, ali i od njih da i mere. Da u svojoj penziji uživa dugo godina u zdravlju i rahatnosti.

0: SMS Bad Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Hareta pozdrav za društvo u Vučkovcima. Jedna stara fotografija, ako može, Hule. Slušamo Huleta.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Pozdrav za kolege Juku i Emira, posebno.
2: Možda se čuo sam.
1: I nema dalje. Slušam Aleksandru i

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Večernje SMS druženje, petak veče, na talasima Bet Radija, muzika po vašem izboru, znači sve, sve u znaku dobre muzike. Ima, ima stila, slušamo Ćanu. Pozdrav od Almina za Osmana i Nihada.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Almina za Osmana i Nihada, slušamo Ćanu i Što me ne gledaš.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da petak veče u znaku muzike po vašem izboru. Ako srce nemaš, idi, slušamo Sinana, kaže ako može od Sinana veliki pozdrav, naravno da može, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selma tebi, ako može Macho Man od Aleksandre. Slušamo Prijovićku, a pozdrav za

Slušate večernji program Bet Radija. Nastavljamo naše večernje druženje. Slušamo Zehru, čekala sam dugo, čekala. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šerifa, pošao sam da nađem sreću. Kaže za moju Edinu od njenog Silvera.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo na splavu od Ede, ako može, koke kafanica. Slušamo laganicu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na splavu, ako može, Danka od Gileta. Slušamo Gileta.

Slušate večernji program Bet Radija. Na satu Bellamy Onyxa 23 sata i 25 minuta slušamo Anu Bekutu i Kralj ponoći. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Crna ženo sa očima plavim, slušamo Hasana Dudića. Pozdrav od Mirse Karače za sina Suada, za zetove Amerikance Emira i Eldina i za društvo u Srnicama.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa. U nastavku Slobara Danović, ko da nas nije ni bilo.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Peđa Jovanović, rekla si mi da ne voliš zimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na splavu. Za društvo slušamo Uroša i Žena u crno.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio. Slušamo Prijovićku i Legitimno.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na splavu. Pričala si meni, slušamo Darka Lazić.